0: gbe me gaho
1: gaho gaho lo mi ato tonu jole
0: do jeun tun kanwe a fo tonu kun opo taun pi atongoji
2: 96.5 MHz
0: do ko donu we kete fraternite ton mina dogba vi bombo mi ton le dapa bo nu wa mewe mi ton le